0: When we say late night love, we mean songs like this. It must have been. This.
1: Baby, I'm amazed by you.
0: And even this.
1: Would you let me see beneath your beautiful tonight?
0: Late night love.
2: Every night from 10 on Bay Easy.
0: Good times sound like this.
2: Bay Easy weather.
0: With Sicilia Outlet Village. Summer sales now on.
3: Bonġu, l-erba fil-ħodu, kert għalja unekal Bay Easy Breakfast, nibdew palma namlu ta' kull jum parsa lejn it-tempen barra, ġurna ta' bellezza oħra, għanna nistenew bit-temperaturi li komplu jisparaw il-fuq. 33 grad Celsius jgħallu la' wahda li għanda titlallu, tinħas liktar għal 34 grad fil-fat, blinqas temperatura mistennija tinżel għal 23 grad li fil-fat hija temperatura wkoll li qegħdin fiha bħalissa qegħdin fl-inqas temperatura li għandu jkun għallu. Bir-rieħ ikun ħafif naqra aktar mill-bieraħ. Forza 3 għal 4 massimo għet jajdu għannam.

ma nafx inti ma jena ġeddid l-ħafna memori din, ta' żmien, ta' żmien. Kelly Clarkson, di kienet stronger, what base breakfast mi għajkert għalja għallum l-erba fil-ħodu fin-nofs tal-ġimgħa, eh? Kif aħna? Nispera kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ ukoll, nippreparaw l-ġurnata oħra ta' ħidma, komplejnek tiġi ftiegħek, jien baktar bħal din ta' Whitney Houston, it's not right, but it's okay. Friday night, you

Kollaborazzjoni tal-ġen fl-opinjoni tiegħi Lady Gaga ma' Bruno Mars di cannot die with a smile what Bazy Breakfast miegħi Kurt Galia għallum l-erba fil-ħodu tħanna aktar lejn is-sajf issa tminja mix-xahar ta' Lulju diġa wasal dak iż-żmien tas-sena li tibda tippjana forsi xi holiday jew inkella x-shutdown tiegħek jew il-leaf kif ħatqas mhux għandek pjanijiet tajt. Bdejt tippjana. Jiena onestament għadni le, ġifieri qed m'għandix x'kien idea meta ħanieħu l-leaf u x'ħanagħmel. Waqt li nkun għaddej bil-lif, imma naf ħafna minn diġà pjana safar per eżempju nkella xi weekend għawdex ngħidu aħna jew nkella shutdown tiegħu kif ħajqattaw din is-sena. Għandi kurzita, inti x'inhu l-pjanijiet tiegħek, ejja waqt li ftit fuq WhatsApp 9909102. Speaking of, Madonna, imiss holiday.

0: Ma nafx inti ma jiena tibdil il-ġurnata fuq nota tajba żgur hekk xi ħaġa bħal din. Rick and Martin u Living La Vita Loca għall-erba' filgħodhom.
1: CEO Majilili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With Bay Easy 100.2.
0: Al zewġ tilji li biss, ħeġa jkun f'pajjiż naw jekk trid titħaqdaħ għan suġġejrek illum ma titilfux. Omid Ġalili, wieħed mill-aqwa comedians li hawn fid-dinja bħalissa, ħajerġa' jkun f'pajjiżna. Meta kien hawn l-aħħar, madwar 3 snin ilek minister iżbali għati nkot mort naraw ma stajċ neqaf nitħaf vera kinta show tal-bliħ. Huwa mxur li ħajġa jagħmel l-istess ħaġa din id-darba wkoll, ġifieri titilfux li kod minnek fl-24 u anke fil-25 tal-Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan. Jekk forsi titmur ma' xi ħadd tal-għażla tiegħek totalment b'xejn li kont minnek nibqa' nisma' bejjiż 100.2 għaliex għandna ħafna biljetti xi nqasmu wkoll il-ġimgħa li għeddiet għamilna litteralment ticket giveaway kuljum. Il-ġurnata kollha kont qegħdin nirrebħu l-biljetti u għandna aktar xi nqasmu. So isma' minni ħalli bejjiż 100.2 mhix hawn il-ġurnata kollha. U inti tista' tmur taraħ totalment b'xejn il dak. Mhux ta' min jitilfu, eh?
1: Keep listening to win tickets for Omid Ġalili.

0: Janet Jackson, Together Again, is-seba u 14 għall-erba fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast mi għakar id-għalja f-25 grad Celsius għan barra naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Il-ħin li fiħni provanċal eknaqra nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba u meta tikkonsidra l-lum l-erba jfisser li qegħdin nofs il-ġimgħa li diġà jiġifieri ejja. Downhill jekk trid tissehla hekk, badda triq tan-niżla lejn weekend ieħor hekk ilma min irid. Looking forward ħafna għal dak ukoll. U biex lejnek naqra tagħmel kuraġġ li badna triq tan-niżla. Iddeċidejt li nażillek din tagħlam u boost tgħidilhom suppost tittarafha bil-mod ta' kif bdiet. Għatum dak id-diskil meta naħseb fi snin 80 waħda minn tal-ewwel li jiġu f'moħħi. Pointer Sisters din hija I'm so excited, bonġour!

Paul McCartney, waħda mill-moderni jek titissejħel omek. Dik kienet come inside what basic breakfast maker tgħidlek kif jabżu s-seba' u nofsu żewġ minuti għall-erba' fil-logħdu dan huwa basic breakfast ukoll. Spera kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ, bdejna niġuftana dal-għodi, għaw naqra ta' traffik u għek, għandin naman esperienza u naqra traffik u għek fit-toroq ta' Malta u għawdex, minn dukin u għadhom għaddejn l-studenti bl-iskola, għax iżu għek għan zluħaf u l-studenti ikkalmaw naqra t-toroq. Imma l-lum, għek niprofu nifem xqet iġri, għek mont partikolari lejn il-ċentru ta' Malta, għem naqra ta' traffik u mux ħazin, għet jħel xiftit.

Fem sa' 20 grad Celsius mażor Malta Wawdex, Chesney Hawkins, the one and only 8:11 il-minuta l-erba fil-ħodum. When they play, we pay. On Bay Easy 100.2. Nfakrak li għadnet nistennew tliet diski partikolari importanti li tibqa' tisma' Bay Easy 100.2 l-ġurnata kollha u toqgħod attent għal kull diska li qegħdin indoqqu. Tliet diski f'sekwenza waħda mill-bidu sal-aħħar lilek jistgħu jrebbuk 1000 euro cash. Taw għat attenta li għom daw, kuf taħu id-nek għal dawn it-tliet isma ftit ħam. Eurythmic, Sweet Dreams l-ewwel waħda. Jekk wara jgħat isma l-Lewis Capaldi Hold Me While You Wait, ikun qed tfadal waħda biss. Dija dik ta' Cher, the Shoop Shoop song It's in His Kiss mis-sekwenza. Tliet diski li tittoqgħod attenta lihom jistgħu jindaqqu matul il-ġurnata kollha m'hemmx xin partikolari li ħankunu qegħdin nilabuha din il-kompetizzjoni, però inti tista' tmur lura d-dar bel fewra cash iktar fil-but jekk irnexxilek tkun il-persuna li terbaħhom u mhux daqshekk diffiċli biex terbaħhom. Toqgħod attenta għat-diski kollha li qegħdin indoqqu kif tisma' dawk it-tlieta mill-bidu sal-aħħar. Importanti tindaq id-diska kollha mhux palma dik kif għamilt tissajjena dqajtlek biċċa żgħira minnhom. Tit tisma' d-diski kollha mill-bidu sal-aħħar f'dik l-ordni. Inti tibqa' tinna l-kelma win flimkien ma jismek u kun jomok fuq WhatsApp ħajkollok 10 minuti ċans biex tagħmelek fuq 9909102. Nabdu xi ħadd trendim lilek untuk 1000 euro cash. Iċċekkja d-dettalji kollha għandek issibhom fis-sezzjoni tal-win fuq Bejzi.

Jennifer Hudson, dik għanet spotlight waqt bejzi breakfast mi għaj karit għalja għallum l-erba fil-ħodum. Mafxa konċet s-segwi l-bira, wow, ġżewġ partiti tal-bliħ wahda minnom illi letteralment samritni ma setta televizjoni Argentina kontra l-Eġittu fil-li tara l-Eġittu għedin jitilfu t-nejn bxejn, jedin jirbħu t-nejn bxejn l-Argentina jitilfu sal-ewwel ħaf, sa 70 minuta kienu għadhom qed jitilfu t-nejn bxejn f'daqqa waħda f'letterament fashar minuti l-Argentina mhux talli jiskurjaw wieħed jew talli jġibu dro talli rnexxilhom jerbħu jdawru l-partita bit-tlieta bit-tnejn. Inkredibbli tara l-gowls li skurjaw letteralment tal-bliħ. 79th minute l-ewwel goal, 83 minute it-tieni goal u 92 minute it-tielet goal tal-Argentina. Irnexxilhom idawru partita letteralment fashar minuti. Tal-bliħ, inkredibli. Mbagħad kellna partita oħra Zwizzera kontra l-Kolombja li spiċċat bid-draw marru għall-extra time anke għall-penalties biex imbagħad finalment spiċċaw għaddew l-Iżvizzera u eliminaw ukoll lill-Kolombja. Llum m'hemmx partiti mill-FIFA World Cup fil-fatt hemm ġurnata ta' mistrieħ, però għadha jirritornaw għadha Franza kontra l-Marokk fl-10 ta' filgħaxija l-ġimgħa u mbagħad ikollna l-Ispanja kontra l-Belġium fid-9 ta' filgħaxija. Issa jibdew jingħalqu hekk tibda tara t-timijiet jiġu eliminati f'dal ftit timijiet illi tibda tgħid minn dawn kollha min ħajna xilu jerbaħ il-World Cup. Dak l-eċitament speċi.

George Michael ma' Mary J. Blige li kienet għaz 19 minuti bħalissa 8 mixxar ta' Lulju diġa dan huwa ma nafxek kont x'tafi ma dan huwa dak iż-żmien tas-sena fejn skont studji li jsiru wieħed jibda jippanikja fejn jidħol summer body u figura u eżerċizzju bħalissa ovvjament tefhem għaliex dak li jkun jibda jmur il-baħar jibda jara l-ħadd ieħor li forsi għandu figura li jixtieq li jkollu inklusi jiena ġifieri wieħed minn dawk li kif eżatt imur fuq xi bajja pereżempju U najt istra kem nishtiq xie darban kum bħal dak Problema hija li jekk nibda, as jekk nibda xie tibta ditaj u zeċċu issa Probabli għandis, mux il-ħajja dis-sajf, sa kem ekċili xie darba jirna xie nuqastik

Mavericks, dik kienet Dance the Night Away, kif jaqbżu 29 minuti għall-erba fil-ħodu, dan huma Bejzi Breakfast Maker tgħalja f'29 grad Celsius hemm barra. Però kont qed naqra storja f'aħbarijiet m'hux kombinazzjoni what ellu di tkun tajba l-Malta. Bħalissa taf li għaddejja l-World Cup, il-FIFA World Cup u fit-30 ta' Ġunju seħħet storja ġewwa l-Paragwaj għaliex fil-fatt għall-ewwel darba rnexxielhom jeliminaw lill-tim nazzjonali Ġermaniż mill-FIFA World Cup, tant ħaduha bi kbira u tant għamlu kbira dwar għal il-biċċa tax-xogħol illi il-President tal-Paragwaj iddikjara 30 ta' Ġunju bħala festa pubblika, ġust għax irnexxielhom jeliminaw lill-tim nazzjonali Ġermaniż mill-FIFA World Cup. U għaddi li dal-ħsieb hemm moħħi għad tkun tajba kieku nżidu mal-lista ta' National Holidays li għandna hawn Malta, mhux għax qasira tal-lista ta' festa pubbliċi li għandna, ma kieku ikollna nżidu festa pubblika. Għalli ma raġuni nżiduha x'inhu dak l-achievement li rridu nilħu jien naf bħal pereżempju jirnexxielna nidħlu fil-FIFA World Cup jew inkella forsi nerbħu l-Eurovision pereżempju. X'inhi dik il-ħaġa li taħseb li għandna niddikjaraw festa pubblika ġdida u Malta minħabba fiha għandi kurżità x'taħseb inti ejja bad li ftit fuq WhatsApp fuq 9909102. In the meantime ħankomplu my rhythmics. I'm only turning my side.

0: Eden Cinemas. Watch six movies between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden, all while enjoying the latest blockbusters in cool premium comfort. T's and C's apply.
1: Bay Easy Travel.
2: Jidherli għadot jipersisti traffiku, b'mod partikolari lejn iċ-ċentru ta' Malta, ħafna traffiku rapportat hemmhekk minħabba wkoll xi inċidenti ta' traffiku li seħħu jidherli seħħ xi inċident triq Deċembru 13 direzzjoni lejn Mars Amru bypass prova jeveta dawk l-akwati hemm ieħor ma' roundabout il-fatt ta' triq Deċembru 13 jgħat jeħel naqra ta' traffiku hemmhekk ukoll. Jibqa' sejra l-Mars Amru bypass direzzjoni lejn San Ġiljan għandek tistenna naqra ta' delays mhux ħażin ukoll. Regional Roads direzzjoni lejn is-sawt minn tal-Qruq qed jiġi rrapportat it-traffiku jibqa' sejjer San Sitra sa Mars Amru bypass il-bypass ta' Birkirkar għandek tistenna naqra ta' delays ukoll id-dawra ta' Pembroke kemm direzzjoni lejn San Ġiljan kif ukoll direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċaq u anke Zabba Road il-Fgura b'mod partikolari direzzjoni lejn Raħal Ġdid.

0: Temptations, My Girl, The Sound of Softizza Kondi wa Basie Breakfast Maker Galia. Wara li fil-fat il-President tal-Paraguay dikjara festa pubblika ġdida il-30 ta' ġunju ġasta xittim nazjonali tal-futbol Paraguay rinexxilhom jerliminaw lill-Ġermanja mill-FIFA World Cup. Qed nistaqsin ara lilek jiena x'ikun dak l-achievement illi Malta tittilħaq biex nagħmlu festa pubblika ġdida u jkomplu dejjem aktar messaġġi Rita Juice għalli ġaħa ġek dalgħodu. Bonġu Rita!
1: Bonġu, kwaritu l-semmija kolla. Kuhina namel festa darba f-sena, għal-mara tad-dar, ġifiri min minħareċ jahdem, sija tkun il-mara jew il-raġel, jamlu ġurnata id-daruma, jisajru, jaxlu l-platti, juħduqsib it-tfal, u l-ħwejjeġ, whatever. U l-mara tamel ġurnata barra jew il-raġel, f'dak il-kas jista' jkun il-raġel jew id-dar. U meta jiġi lura d-dar flaxija jisib kollox lest. U kemm jaqbad jintefa jinħaselu joqgħod jara naqa' television bil-kwiet. Kieku dik nagħmel jiena. Il-ġurnata t-tajba.
0: Tanti ħajlilek Rita, allura ma jintiswen nagħmlu festa pubblika in ġenerali oħra. Biex dak ikollu qas biss ikollu għalfejn joħroġ jaħdem mhux hekk. Però ġenu dak l-achievement illi Malta għandha telħaq biex ikollna festa pubblika ġdida. Jien naħseb kew tal-Eurovision tkun tajbek xi darba nerbħu l-Eurovision dik il-ġurnata nerbħuh għandna niddikjaraw festa pubblika ġdida, jiena lija.

Brian Adams ma' Mel C, When You're Gone, waqt Bejzi Breakfast Maker. Tgħalli, komplu daħna aktar messaġġi dwar li ma' ġurnata għandna ndawru festa pubblika, xinu dak l-achievement li titilħaq Malta biex nelbu ġurnata partikolari għal festa pubblika. Dorina Juice il-fadwa titli għaltli jenna mellek xi ħadd Malti nexilu jerbaħ Nobel Prize għandna ndawru dik il-ġurnata bħala Volunteering Day u nagħmluha festa pubblika fil-waqt li jitlu aktar messaġġi Mary Patch għaltli naħseb illi jekk it-tim nazzjonali Malti nexilu jidħol fil-World Cup għandha tkun festa pubblika. Qed ngħid li huma naqra diffiċli sewwa, imma nemmen illi jekk nibqgħu naħsbu fuq f'xi darba jirnexxielna nagħmlu għal xi xlef.

Anta naqra jekbit sabiħ, pero romantic at the same time. Nikinet Listen to Your Heart ta' Roxette fuq Bizu 100.2 mi Eclair għal daytime show għall-erba fil-ħodu. Ejja ħankomplu, by the way, dik one of those songs li hemm ċans tismagħha wkoll fil-playlist tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum aħna mill-10 tal-axija sas-sieta fil-ħodu. Jekk ma jkollokx forsi fejn tista' tisma' l-mużika ġas taqba' tidħol fuq il-website tagħna bej easy.mt u live stream hemmhekk 24/7. Red Electric is up.

Rainbow. Since you've been gone. Fuq VE's 100.2 Eclair. Għall-Air Buffalo għadu l-kantanta li jmizġija minn familja tal-mużika u ek nista nirrelata naqra maħħa mux il-bank account zgur, pero fil-sens li tħobb ħafna musicals għandha background ġifiri kienet għadet sen fil-musical her u mux ek biss tfakkajna ħafna fija x'niftakar jiena meta realizzajt meta kont sekondarja li vera nħobb l-stage u l-musicals hekk ovvjament like ħafna mill-iskejja li jagħmlu il-pento u l-concerts fejn ovvjament itellgħu theater place u usually tkun bil-mużika u jiena kont laxqa tiegħi immur u ngħin il-traversar dak iż-żmien ngħinu jagħmel is-separju laxqa tiegħi naħrab mill-klassi nisbhom x'għed jismgħuni t-teachers. Ummur ħdejn traversar, dak kien dejjem jgħid li imma mhux m'għandekx klassi jgħid le ma ġitx it-teacher. So yeah, laxqa tiegħi hemmhekk u infatti din persuna kienet tagħmel l-istess taħrab kellha pjanu wara l-istejġu laxqa tagħha kienet tmur toqgħod tippratika l-pjanu. Din hija Brenda Russell, Piano in the Dark.

Eduardo Vianello, fu very easy 100.2 għal daw kwella li hubbu ek na disk italjana di jemni prova ndaħħal xaħġa italjana ek Emili li mort anka ġvill Italia kompetejt fuq dak maħħum ek u naqra anka Sanremo ek l-atmosfera vera sirtizjet naprezza id-disk italjani.

Mariah Carey, Ubi Easy 100.2, Malta's greatest hits, mi ekler għall-erba fil-ħodu il-lum 8 tal-Ulju, hija l-ġurnata għal dawk il-gamers kollhom barra, hija video game day, jew game day ha. So, ovvjament jekk qed jismani m'iniex ċerta x'ġieli jismani ġieli le, it-tifel toħti hi so random hekk jibgħatli really random text, so bħalissa la mhux skola żjed u iżjed, u jħobb jiġifieri jagħmilli wkoll video calls vera f'momenti antipatki. So, jew nkun qed ninħasel, jew ikoll il-manager quddiemi, imbagħad joqgħod juħu għalih għax tsin ta' qatt ma taqbadni men. Choose the time, Jaden ruħi. Anyway, għall-ġurnata tal-video games illum, naħferilek. So, ħaniprova jekk ħad ipprova ċempilli video, għax hu video wkoll, ġifieri wkoll. Jekk prova ċempilli video wkoll random lilhom, ħaniprova naqbdek sewwa għax naf li tuħu gost jekk taqbdek it-sija. U għal-ġurnata tal-game. By the way, imma, jekk ħana milielek, tittallimni naqra dik il-logħba li qed tagħmel issa ġdida x'jiena diżastru. Imma Jaden għandu hekk kif jallimieli u jirnexxieli infatti darba minnhom irbaħtlu. Għall-aħħar, jekk qed jismani jaqta' kemm illi xorti. Snow Patrol!

Can you see my Buffalo stance? Fu BZ 100.2 mi Claire. Għall-er Buffalo du illum idix li jem lob tal-World Cup, pero għada jibdew il-quarter finals. Infatti, Franza u anka l-Ingilterra minja. Xira jisbitxu fil-finali da' tnejn.

Bruno Mars, fuq B-Easy 100.2. Guess what? Et jider li jem ċans li ħajġi Malta dal-waqt Bruno Mars, eh? Ħajkuna manka parentament et jiejdu forsi Mariah Carey, Dua Lipa, pero ħe, Bruno Mars u għazgur wieħed minnhom, so suppost ġifieri żed dettalji fuq il-ġurnata u xi xeżatt suppost għandu jħorġu dal-waqt, pero eħe, et jider li suppost għandu jiġi Bruno Mars. Oh my God.

Robbie Williams fu be easy 100.2 mi ekler għall-erba u wara l-offsenar. U illum nishtiq għax jaħsa xikultan ninsiq innannu nejlu jena ta' radio ta'na. Albert Galdes li kumija kull-jum jizom l-kumpanija kif inti sejr l-ura d-dar fuq il-homran mill-erba ta' wara l-offsenar il-qoddim u kull ġimgħa speċjalment kull nhar ta' ġimgħa jkollu il-Free Film Fridays jgħidula. Bażikament f'xi moment Albert ħa jiddiskrivi lek film fi tliet tikliem. Inti titipprova taqta' li ma' film hija tirreferi u tibgħat l-isem ta' dak il-film flimkien ma' ismek fuq 9909102. U titoq bi ċans tirbaħ żewġ sima' tickets għal li ma' film li trix tintis ifhem bħalissa u Moana u ħafna tajbin ġifieri żgur ħajkollok minn fejn tażel film. So ħajkollok tu free cinema tickets u anke free drink u popcorn. X'tajjeb? Beyoncé!

darba, rġajna u għek fuq BZ 100.2 Malta's greatest hits qed nagħmlu l-logħba When They Play, We Pay. Jekk forsi qatt m'għandek xi idea eżatt x'inhi, qatt ma smajtu jew inkella you need a refresher. Di bażikament aħna ta' BZ 100.2 nażlu tliet particular songs. Aħna ħanejdulek x'inhuma daw is-songs importanti ġifieri li tisma' dejjem il-ħird Galja fuq BZ Breakfast ha jerġa' jgħidhomlok dejjem dawn it-tliet songs x'inhuma. Inti trid kem jista jkun tisma BZ 100.2 għax at any point in time daw jistaw jindaqqu wara xulxin. Ridu jindaqqu importanti kolla, ġifiri ma jkunux klips taħħom, jridu jindaqqu il-full song. Sawa, u jridu jindaqqu eżatt wara xulxin back to back. So jgħed po any point in time daw it-tliet songs tismaħħom jindaqqu wara xulxin in full. Inti ibatilna mal-lowel message fuq il-WhatsApp number tagħna, il-message win fuq il-number 9909-1002. Importanti wkoll li tikteb ismek u kunjomok. U inti ħatidħol biċ-ċans li tirbaħ 1000 euro cash. Bħalissa kek u għandi 1000 euro cash naħseb naqbad jew imur weekend break. Jew insifer x'imkien viċin, però ġenwinament naħseb aħjar weekend break ta' fil-għala x'hekk ħansifer mhux probabbli għal xejn għax all I wanna do nibqa' fil-kamra tal-ħotel, ma nagħmel xejn nitħażen, nordna room service. Xi pjaċir. Anyway, good luck. Ħankomplu Lady Gaga u Bruno Mars.

Kino Coldplay, jisima Yellow. Fuq Breezy 100.2 Malta's Greatest Hits Miekler għall-erba World of Sonar. U dal-waqt il-nansemmu, għall-ewwel darba f'Malta ħajkun hawn il-comedian Omid Jalili. Ħajkun qiegħed jagħmel show tiegħu fl-24 u l-25 ta' dan ix-xahar fl-Intercontinental San Ġiljan. Jekk inti tixtieq aħna tnagħtu ġifieri tickets for tickets kuljum ma' Kirt Galia, so importanti jekk inti tixtieq forsi takkwista daw żewġ free tickets b'xejn għal dan il-comedian verament bravo għax-show tiegħu Namaste. Għamel mezz li tisma' l-Kirt Galia fuq Basy Breakfast kuljum għaċ-ċans se terbaħ daw 2 free tickets. Donna Summers though.

Duo li dejjem oġobni mmens daw kienu Lighthouse Family u Hi, u kantanta li dejjem oġbitni u kolsa mill-ewwel album li tagħna kienet Chardy. Dinija, Your Love is

0: Birthday File. Bayeezy 100.2.
1: Mela Verdes illum, illum jaħla 34 sena Son Heung-min mil-Korea, il-player famous mil-Korea illi wkoll anke lab mal-Spurs. Simpatiku mens u lab ħafna lob sabiħ u skorja mens u maħbub ħafna tal-player. Kevin Bacon 68 sena. Attur ukoll ir-rajnieh Footloose, Apollo 13, The River Wild, Hollow Man, Mystic River u ħafna oħrajn. U mbagħad fejn jidħlu mużiċisti għandna lil dak ta' Andy Fletcher illi huwa wieħed mill-mużiċisti li kien idoq ma' Depeche Mode, għandna lil Graham Jones ukoll illi huwa wieħed mill-gitarristi tal-band Haircut 100. Haircut 100 illi tawna suċċess kbir bħal Love Plus One. Awwien.

Il-kantanta brava Madonna tatna Frozen u ma nafx għaliex din id-diska dejjem tfakkarni fil-film Titanic. Il-fatt kif jisima, il-fatt kif ħafna minnhom sfortunatament mietu meta ħere it-Titanic. U dan huwa Eros Ramazzotti fl-imkien ma' Tina Turner.

You gotta be emmekadika kienet Desiree fuq Bay Easy 100.2. Is-sena kienet 1996 meta l-Spice Girls iddebuttaw bl-ewwel single tagħhom Wanna Be, illi kienet ġiet rilaxxjata ġew l-Ingilterra għall-ewwel darba.

fakkarna illi ħajkonna ix-xemx bid-qada u kifattilkom daqxejn iktar kmini. Sunshine fuq Bay Easy 100.2. Imissis għal Huey Lewis and the News, din hija Stuck With You.